0: okay, ma meko nitibofra asuye. Nitibofra mo akwa ba.
1: Eja ma su mi ju su bru.
0: Sabre me mindi kai e Musa bia na afena no bidi na fidi ato hasi. Na otie ye. Ene nda edi ka woni tie ye.
1: Me dasi.
0: Ba to hone ne ne sha ena no pai.
1: Me dasi. Eyo dun si ni Dr. Frimpong Manson aye dia habendru esaya de. Tete mofra heba clinic kumase ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase ni wa sey wo.
1: Me dasi. Kumase ye wa patrapa poku krom. Yani police station no eye opposite. Accra nso ye wa La Paz. Yani total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahomatrofo be no ofre.
1: Me dasi. Na na ko fo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi. Number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343.
1: Sabe kasamuni eodi wada. Mira si, eja manso onyankupo insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubika, titi ubitre Dr. Frimpong Manson wa. Mena nanu eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache. Adia ewofia enjera no. Eno ena ye babe tuwasu. Bibi ame kachira usen. Ako si bro ni ba ye nema bibri wawa. No mupese ye tuchini. Nanso adie bia odoma nkuma edima ebibifono. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo ma kinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom mo betena asase we su no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwa fuo mu kodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia kinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we su no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kire wo se kanetete ye nanan mu dunsi 40 se na na kwajosu medum omo no mkuta tumi su omo de sayade a se yade wo ba na de ko hospital na se wukirikirikiri na nkwa bepiem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi su a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 medical culture se meye na maye ni manya anya nenam Ghana ha opodunsini a oni ni nwa no madunsi fo miensa ekuta haba e de sai ni yade emra ye nyo operation aye tete mofra heba clinic and spiritual center kane tete ye nananu mo betras asiwe so na omutimi duru 120 years na omu hunade 100 years na omu hunade na nipa bi wo a se bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipadua ne so na wantu ho na mo etimi dumani eno ne ne ye bebo ho nkomo se ye kase nipadua kwa ni nyina ahia na ni eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon egbo ani no eye ntini eye nhoma ene wotire nim ejika ne tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko biko obu wa obo na etiko a etimi kanani sanso na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ni ti aboho pen aka nani obu wo ha nani kosua no emututu no na efa na ti na asoro bi na eche na eno so timi kanani ema nani no sebi predu asase bi kafrache na di hunu mo sisa na yo yade bi wo ha ebetena wo so nese wan hwe ya ni wantu ana mo ameya nso ano a eno ena bebre ho a sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabefa na sasi so yade a abodi enhwehwe mu nu ewiase mu nyina nu yehuni se etimi frɛ ni eye ete gebro ni frɛ ni cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bɔ wo no udi hunade no sa de no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nhira FM otie Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic and spiritual center ose doctor eye no kure mako hospital yakachire mi se etene e wo mani ni so no esua enyini ye me mfan duro susoso na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no me hu se mani no ebo wo so me hu se mani no eyekusu me hu se mani no me shade a asefom a me pacho tuana mo mbe pie tete mo fra heba clinic spiritual center ani ji sem ni se kane tete ye sumye na nanom a omo ye ahabanduro no omo ko no omo ani abro ahobrasie ni sumpenti eduro ni ofie ube pie mo tete mo fra heba clinic doctor frimpom anso asue ya eho ni ye nyi operation ye mfa se kanka ekuta ahabanduro ma ko ma ko miensa ye de beye tanu hu adwuma se de beye a wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu adie ye nna de bia me ba me bu bebi se kwa pie mu wote ase se bi eburu se bi eso ye fre no saman no be wa konsa mampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na ebo wani so eba sa o hwa de hunhu ni ye enipa ni gina ho a wose me hunu nanso mintimi nka sa asemasi a na obenten ano pe ye tenase faka be du kejetia sofo lai edum pampaso uduru wa osope apatrapa poku kromka ofu apatrapa poku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tamoso heya tuwo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tamoso apatrapa junction tamoso apatrapa junction wa ankasa taxi station bo osu kopogu krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no upe nkyekyere mu bia ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopan no nwotwe obetena konwam me pacho yetifia konya sude bia ba meka no krekyero se wotena ho no antua na mo na de niema yi hu ano emra ka ne tete yana nanu kwadwa so medumu yana na abia omu a omu betena sase so omu nyini cheye no ahabanu na na omu diri juma ebo omu omu diri 120 150 ne yato sa niema ni nyina atwene obu o se meba se mempa bibiduro afia no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kremintimenti fisa bi before ye mpeye die ye medical catch was e bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwa kwa ye wani ni operation ye wa ha ben bi wo ho a ye dia beka ho a eno no o ma problem ni wo o mutrim na o mani su ekusu na wo twi bi e be ma obi no aso na wo twi bi e be ma obi no aso ni amma wa ha ben na wo beno no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyi operation na emu o mutena no wani ni nyina dum na se bi e buru se bi e so e fira de ndie mintimenti tide bia na me ba me boko kose eye se obetua na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene eti anini ye kane a un se wade hunu masesa ekon oduma nkoma du ba asase we so wo gana ha wo abrokire wutiem kane no kama na hu ade kama kama ne sere no abafoma me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dan no obi de aduro gu ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery ye nye ye wa haba nru e be mo nru ama a regulate o retina ni optic nerve asi kire ni se nyankopɔ bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa na sete ye ye wa homa bi wo a wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka akyerɛ wa adwen ni se ye fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka akyerɛ wa adwen ni se ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu esi kire yade abro ni frɛ ne diabetes no uyu mu 8 a omu de ne sɛnti no ade ne ofita cross me hu ne kusu me pacho saa ne ma ne kire sɛ diabetic eye retinopathy ase kire ne sɛ ani yade a esi kire yade de ba yetimi frɛ ni ne ebi akyo nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de boa ba ko akum ne ma mienu ye wa ha ba nru a ye fie duro a ye de be boa ma o si kire yade no ye be ji wa fri aduro na wonu ma emwa no so na akofom ni a kire okwa be fa so adidi se de be ye si kire yade na e de ani fa yade e ba wa nu nti no uyi ni pattern e wo ga na hwehwe mu kire se a o mo wa si kire yade emu nwotwe anya ni yade te mesra wo bebi a wutie nhyira FM bia no ani hu asem ne yeka no eyo maame abonamane eyo ofa abonamane abrochie fo no so me de WhatsApp number be tuja wako hospital abrochie oma ye oma famu de yankwa bibiduro yen ena ekuta yen yene ni ya de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic spiritual center say yon toya de nso e de na chiwade e beka no e wosase dro bi e de beka no ntimi de WhatsApp number ni tuga o wa brochure na utiem na wani ya de a menya time ama obetima atwa wani kosua no ni mi enu nyina na wa record de we si ya o wa report to bi a faka ho metena se na ma we ni nyina pepepe o wa pressure o wa sikire ya de o wa history wo fie mu fie glaucoma e wo mu fie ani ya de wo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye nhyehye ya ibetimi ama wa dura mu anonom se de be ya wani kosua ne be hu na de number ni 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa brochure na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani emfa ni agro Ghana ha opɛ herbal doctor wa bena wadi ne nananom achi a oni ne nwanom adisifo yɛsa yade wa tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔ yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo ntia sɛ cardiovascular accident yɛ bɛbɔ ho nkɔmɔ odie ne yɛ prostrate ɛntena ho meɛmfa rubber and shell berman kanetete ne nananom timi wale mienu miensa ɛso na saa problem wo ni wo enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ne nti etuobu wo a wo chim ansa na wadwon so odwon so ano aya se wo ya ya kacho se prostrate yade no ya de rubber be show be ma wo be piam wo tete mofra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma onura wo be no ma bedwon so tetetete wo de ne yesunsum yade uno obi anya asase ho manso medical kacho se de cabra ne be bon ho ban Ghana ha se sebi eburu sebi eson odi niema didi ho agro a obi beje wasase afiri ho nsam odi ene opɛ dwɛ dware sɛ de be obi ntumi ntu adro because de bia me kasa kyerɛ banyansafo na me kasa kyerɛ badwen ba sɛ Ghana ha ya yɛse yakwa sɔle yɛ dɔso ɛso so hwemfo na yɛ bɔne no timidika ka kyerɛ sɛ kane tete ne nananom num nyansa ɛni ti na ɔdoma nkoma ɛdɔ ɔmo ba asase so na ɔmo de ahabandro bɔ ɔmo ho ban sɛ de be ya wo ntumi ngye ɔmo agyapade amfiri ɔmo nsam ɛti ayɛ tete mɔfra spiritual herbal soap obu ha oni lack obu ha oni favor obu ɔto ade a na sika na hye mepakyɔ bra bepɛ bi ne fa ka osunsum ne kra na ɛtu mu na ma odi dwuma die wɔ asase so a nneɛma kɔyɛ abrabɔ na ɛnyɛ nikan debi odunsi ni Dr. Frimpong Manson maka no krakyero ade a ebi amamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bo nye no kure da wiase no no ete se oti wiase no obi abɔ odua ne dua ne nyawo na so ko bo mpae atwetwam ubewu epacho ade ebi wo ho a eye no kure ene yato atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma wo pese wo be dua dwuma no wo pese wo be gyina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ekuta tumi nsu obofo a de bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio eye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene de bua nipa sa yade eti oyade ne yesunsum yade ya tama wo ntia sa ye ho ye mobe ye ho oba ye be ye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asase we so edi nsu ka na no onim yade no bi no na tumi na ekuta na yade na ko baby free by it in the biara utie mi bia no me pacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso a me pacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation eba how obu ha o masturbate otwetwe obema se bi pedia sa se bi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krechi fm odunsi ni Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no motete mi na odoma nkoma de sa aduma chede amami ye nana kwadwa so medumu ya nana ya obio mu ya nana ya prankom na omu ye adwuma we ansa na ye ba se sunsuma wade da so we be ma ana se masturbation eh how watwetwe be ma sa na be ma fo me pa cho nye mpa gba asem enye oyira asem enye atwe asem ade bia wona ka de ni na chiwade na no kwasem e wo mu ni se ma menka san kire obanyansafo na menka san kire obadwen ba se obi bia na we ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma fo wo ho atumi bi bo wura ne ni wada obe ma ne so atia sɛ yɛmfa na kyiwade ankana heba doctor bienu obetima mu drama ba ma yekese sa asem we maka wo nyira FM so for many years yetifie kwanya so no kure na meka akire wo ebu asase di yade na chi wampa mu na okogye adura na spirit na se no okogye adura na spirit na se no eti wanto obu ase amfa sa ohaw no ameshe yansa am odonkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sa yade no ya ampa mu sa spirit na na asase na emfiri wa obienu obetima mu drama ba ma yekese nti wo ye bema obema fon sunsun ni oda tumi bo round na ni oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wajuma sam akobasa ebema sika ntina husem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwiasem eni tina kale tete ye nanono mo boy ye dunsifo a ye to afia djuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ni akosaman amasa abofo na ekutan na die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira FM odunsini doctor from promans meka chura obekwa koda atwia obakura spirit ne no obeda because ade no mfa na chiwade enka no kumase tano so apatra papoku krom police station eho ena be hu tete mofra herbal clinic and spiritual center akra la pass yani total filling station na ye opposite eni yare da so oshade a hunhu ne medical cultural se otena ho emwani ni frade a media meka no kure etifia konwa so ye desire de mintimintin wo yade no ntiasie opesi ya dani fru so ko baabi firi baaye obaaye kuta tumi ade bi ya de bamu akogujam na wotwi ya ye adwuma dwada kope memene da edipa biara ya de atena wo de hye no so gana ha ani abrochimamu ha de ye stroke ya de amonte ase nyina brane yenko sama ye de ye si ye mobile ye nemu ye kuta tumi so ye de sa ya de ade ade amamre ne amane ye mfa mpa bo nye otena wo de asoli yi hu ano a obekɔ mra otam nso ye otena se asoli mesom se mi nyale aduro mi mpre dura ene emekwa pani mba timishia ahoye ntini a poison obi mepe kane tete aduro tumi na fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu trade ampo bo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato no obi gye firi nsam brane fa ho ma chenye tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kɔ hye ho enipa biara asase ne nyane de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma se eye boni a asase no onyankopon wa bo wie no kure wo mi se omo bia mu nka ho e bibi fo ya de e bo aye tumi wo mi ato atwene emro fo no nyina omo ye rituals ya mamre ne amane e bo omo e no omo be dadaye ti e frem odunsini doctor from paul manson me de menye sofo menye difo me odunsini amena nanu matete me omo dwuma ne di anamodi ade e de amamre ne amane ye yemfa mpa bo nye ohina wo tia konwa so na na be petumi eduro bi ne fedwade na omo nye du na na nipa nye abusua pani me sro bra ne ye tumi eduro bi ma federale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no adwana wudi bebo ho ban ne nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawu o akora ne wawu odie ne ya prostrate yade mepacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima boaw ameye sho roba no odi nchim eria memase a ade ntina kane no ye nananu ntimi tina si du 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso a onum ekotena sunsun ne kra anim ti ye to abibiduro a tumi wo motwene ye ye to nuro ye nananu dwale nuro ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase

dia na ya to amon o dia ni asase ho manso na obi anya stroke ya dia na o dia komo a ni ayi ya dia na firi suko ba bi firi bai ayo dunsi ni doctor from pro manso eni nwan ma dunsi fo tete mo fra he ba clinic o dia ni adwuma sem o pese o be gina adwuma o ya adwuma o man inside o pese adi tumi bo ame no ebo ase de be ya asase ni be ka wo na sika no abaye na agina eye tete mo fra he ba clinic and spiritual center fra nana kufo sesia 055 500 23 43 055 500 23 43. Abrochere phone nyina me de WhatsApp number ni betudwa o abrochere o ani yade woni no hunu ade ye wo de ne glaucoma wo de ne pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wakwa koyo operation so still hunu ade a tete mofra herbal clinic ene ekuta ani aduro wo fia ene nanom de agaya ekuta sunsun a ye de abon ho ban free tete besi na ebe ma obi a wo be nonnom se de be a wo koyo operation eti wo abrochere na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha eye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center ba bi ekuta tumi so e de be boa obi jiwa sase afri wo nsema ba bi a wo gana bia na obebe kumase ye wota kese ne so na enye tumi ade bi na fa kwohye ho mo amwo kokko a mo pese mo ye boame no oba ne ye won hyehye ye afeso ana de bag ba kwa bedase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akwohye afum kane tete no na ne nananom ya ebo omo na omafo ni so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon akoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonema bi wo a wo frɛ doctor from paul manso a e wo se oba na mekyere wonema bi ebeye ne ekoye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na entity ye nananom ka se asase ya no eye mother et nti asase bi a wo betena so asase bi a wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne niema bi wo se nka ye ye ma wo entity obu wo de aso bo fom na okosi dan wo ba bi okosi sa dan na na okwa asase ne so na na ni sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hi o na bibia nkoye ma ne biem because adia ne nananom nim nyansa se nature e powerful nti e nananom no omo kogye asase e yefu a ensuo da ho a ye wade a ye na tumi na otinsuo no modoma nkomade no kotena ho ansa na wo ba wa hira wo masase na yeye me se aniamo a yato atwe no wantie me kora otete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo yeso adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ya wo niam a wo se wo ye ma asase ni jiwutum asase na anyi wantum a obi ko si dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni anidi ama asase no wo de okoya na se oyira oyira asema maame ye ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire onkyere fami emfa mpae bo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a obewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne akire wo niema anase bua ye tu na mo kwa asase ni so ne ko gira asase na fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kura mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansa fo na betima se this a tete mo fra her by spiritual center ye ne die nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gie firi hu sema mamre ne amra kwa so uji tum sa asase ne odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyinu ro ho ne premne wo ho enya ade bi gina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi megina mu ma ye de sa ade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bia na adaw obi ani wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade nya ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sa ade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsun di asem eya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kumase ye wotano so apatra popo gukro ye ni police station ye opposite arope ye tenase eya adwuma joada kopememeneda ani yare da wo so ontia se mepacho entena ho mu ani mfra
ube pia mo tete mofra heba clinica yenye operation odi ane ya glaucoma odi ane ya tewo so etene fifi weniso weniso ayo kusu ya kacho se koko yo operation kwa pia mo watiasi ya freno sama ni obe wako nisa mapumu ube pia mo tete mofra heba clinica yenye operation yekuta tumi ya dura ya sumi